विधेयकस्य उद्देश्यं वर्तते येन धनपरिशोधन विलम्बनस्य समाधानम् अथ च विवादनिवारणप्रक्रियायाः सरलीकरणं कर्तुं शक्येत। विधेयकस्यानुसारं प्रत्येककेन्द्रियसार्वजनिकक्षेत्रसंस्थया सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमेभ्यः क्रीतवस्तूनां सेवानां वा सर्वाणि प्रदेयकानि ट्रेड् रिसीवेबल्स् डिस्काउंटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् मंचे एव परिशोधनीयानि भविष्यन्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् विवादस्थले यदि मध्यस्थता विफला भवेत् तर्हि मध्यस्थता समाप्तेः दिनांकात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव पंचायत प्रक्रियायै प्रेषणम् अनिवार्यं भविष्यति। अनेनैव सह पक्ष प्रतिपक्षयोः कथनानां पूर्तितः 90 दिनाभ्यन्तरे निर्णयः दातव्यः। विधेयके एतदपि उक्तं यत् यदि किञ्चित् प्रकरणं 6 मासाधिककालात् प्रतिलम्बितमस्ति तर्हि निर्णीतराशेः न्यूनातिन्यूनं 50% भागः आपूर्तिकर्त्रे अवश्यं प्रदातव्यः। इतः परं सदनस्य कार्याचरणं तावत् प्रातः 11 यावत् स्थगितीकृतम्। गुजरातस्य वडोदरा जनपदस्य मंजलपुर विधानसभा आसनस्य उपनिर्वाचने भारतीय जनता दलस्य प्रत्याशी सतेन्द्र भाई पटेल कांग्रेस दलस्य बिका भाई रबारी 30,000 मतै पराजित्य विजयम् आसनम सुरक्षितम् अकरोत्। अत्रांतरे बिहारस्य बांकीपुर क्षेत्रे जनसुराज दलस्य प्रत्याशी प्रशांत किशोर अग्रे वर्तते। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंहः अग्रसरत्वं भजते। एतेषां त्रयाणामपि क्षेत्राणां कृते मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके समजायत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। देहल्याः राउज एवेन्यू न्यायालयेन अद्य साक्ष्याभावात् भारतीय मल्लयुद्ध संघस्य पूर्व प्रमुखः व्रजभूषण शरण सिंहः तत्कालीनः सचिवः विनोद तोमरः च यौन शोषण प्रकरणे दोषमुक्तौ कृतौ। इदं प्रकरणं तावत् श्री सिंहस्य संघ प्रमुख कार्यालये विश्व क्रीडा प्रतियोगितायाः पदक विजेत्र्या विनेश फोगाट वर्यायाः नेतृत्वे महिला मल्लैः पंजीकृतेन प्रथम सूचना प्रतिवेदनेन सह सम्बद्धम् आसीत्। अस्य प्रकरणस्य सम्बन्धः 23-2000 अप्रैल मे मासाभ्याम् अस्ति यदा राष्ट्रीय राजधान्यां जंतर मंतर स्थाने महिला मल्ल क्रीडिकाः श्री सिंहस्य उपरि महिला मल्लानां यौन शोषणस्य आरोपं कुर्वन्त्यः विरोध प्रदर्शनम् अकुर्वन्। ओडिशा राज्ये नदीनां जलस्तरस्य अपचयेन जलौघ स्थितिः निरन्तरम् अनुकूला दृश्यते। जलाशय प्रवाहस्य ह्रासं दृष्ट्वा हीराकुंड बंध प्राधिकारीभिः जलस्य निष्कासनं न्यूनीकृतम्। पुनर्निर्माण कार्यैः सह राज्य सर्वकारेण क्षतिग्रस्त गृहाणां सस्यहानेः च कृते वित्तीय साहाय्यस्य घोषणा विहिता। राज्य सर्वकारेण जलौघ क्षतेः विस्तृत मूल्यांकनमपि प्रारब्धम्। येषां कुटुम्बीनां गृहाणि पूर्णतः नष्टीभूतानि तेभ्यः 20,000+ यावत् वित्तीयसाहाय्यं घोषितम्। अनेनैव सह आंशिकक्षतिग्रस्तगृहाणाम् अथ च सस्यहानेः कृते अपि क्षतिपूर्तिः उद्घोषिता अस्ति। उज्बेकिस्तान गणराज्यस्य विदेशमन्त्री सैदोव बख्तियार ओरिलोविच इत्येषः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह अमिलत्। ओरिलोविच इत्येतस्य तस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य च राष्ट्रपतिभवने स्वागतं कुर्वति। राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् भारत उज्बेकिस्तानयोर्मध्ये गभीराः ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः
सभ्यता